0: Ян Мубарка.
1: Жую Ноел.
2: Кала Крістюїна.
3: Вон Натале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідад.
5: Веселих Свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.